E pa desi ponekad i to da se srca pogreše. Danijela Karić, Elena Risteska preuzima Amna, slušamo Srce Lanena.

0: Lana na srce u 8.16, najsvežije trenutno u Sjenici 9 stepeni, najtoplije Veliko Gradište 21, u Zaječaru prema poslednjim merenjima 13, vazdušni pritisak 1000 milibara, nema vetra, relativna vlažnost vazduha 89%.
1: Ovog leta rasklađenje ima novo ime, Magnum.

nakon Balaševića koji traži princezu da se javi, još jedna zvezda koja gore sad tamo. Toši Projeski i Ubiješ me usnama u 9.14. Dobro jutro.

hitovi u tvom fazonu. I samo dobar bit. Leto u ritmu muzike koja te pokreće.